0: בעלי צ'נקי שם לאט בנם כתובה פילד מה צ'נקי שם בא
1: פיורמנד FM פיורמנד FM a Pörmendiek kedvenc rádiója